Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Beskrajna pozornica dobrih priča.
2: Ja sam roman pisala na češkom i za češku publiku da bi prenijela neko iskustvo na Čehe.
1: Čitamo knjige.
2: Kad se trebao da prevede, odjednom bilo to veoma čudno.
1: Baršuna sta domovina.

Mi smo u prvom satu našeg druženja uz jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine i uz naš portal federalna.ba/barbarez odigrali smo vrhunskih 60 minuta. Džeko, golove smo primili.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Zaokret u pristupnoj strategiji stiže iz Beograda. Srbija aktivno podržava ideje o postepenom pristupanju Evropskoj uniji. Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović izjavio je da taj model omogućava ranije konkretne koristi za građane i privredu prije samog službenog ulaska u Uniju. Starović je naglasio da uprkos fokusu na fazno integrisanje, krajnji i jasni cilj Srbije ostaje isključivo punopravno članstvo u Evropskoj uniji.
1: Najbitnije od svega jeste sticanje mogućnosti za puno ostvarivanje one četiri evropske slobode. Pune slobode kretanja ljudi kroz pristup Šengenskom sporazumu i pune slobode kretanja robe, kapitala i usluga kroz puni pristup, dakle, jedinstvenom evropskom tržištu.

Iz Brisela danas stižu vijesti o globalnim sigurnosnim krizama. Evropska unija odobrila je paket pomoći vrijedan 100 miliona eura za oružane snage Libana. Cilj ove podrške je jačanje zvaničnih državnih institucija i podrška procesu razoružavanja militantnog pokreta Hezbollah. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas upozorila je na pogoršanje sigurnosne situacije i naglasila da je hitno primirje u toj zemlji neophodno. Prema saopštenju Evropske službe za vanjske poslove, finansijska pomoć namijenjena isključivo jačanju državnog autoriteta i stabilnosti u regiji.

Relax. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: U fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Sinoć, dobro i za ponoć, tamo kad Kanada zabije Kataru treći gol, pred polovrijeme, mene ono zanosi, samo što nisam zaspao, kad zvoni mobilni. Trznim se pravo, mislim, ko će za ponoć zvat ako nije kakva drama ili se nekom nešto desilo, uzmem mobitel u ruke, kad ono grupni poziv na WhatsAppu, Sergej, Spahić, Papac, ono cijeli

i stručni štab, javim se, kažem, bole barba, trznu me pravo, kontam nekom nešto bilo, jeste li normalni, vidite li koja su doba. Kaže, Sergej, sve znamo, ali trebaš nam. Ja ono već ljut iz polu sna me digli, galamim, reko, sutra radim, ljudi, ne ganjam ja loptu pa da uzima milione da mogu landarati i onda ujutru usta tako mi je če. Prekida me Spahić i onim svojim pogledom me strijelja preko ekrana, kaže, molimo te. A ja onu polu snu ne čujem dobro, kaže, ma volim i ja vas, ali spavam, Spaha. I u tom ćete se na ekranu ukazati Džeko, koji se valjda tek uključio u poziv. Ono, tajac nastane. Kaže, babuka, Zoka Jarane, trebaš nam. Reci gdje griješimo. Na Kataru se moramo vaditi. Skontam ja da je ozbiljno. Reko, slušajte me, momci. Ovakva je situacija.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Beskrajna pozornica dobrih priča.
2: Ja sam roman pisala na češkom i za češku publiku da bi prenijela neko iskustvo na Čehe.
1: Čitamo knjige.
2: Kad se trebao da prevede, odjednom bilo to veoma čudno.
1: Baršunasta domovina.
2: A odjednom je više počela da izlazi ta neka istinitost iz toga.
1: Vesna Evans.
2: I odjednom su te stvari koje su po istini bila nekako puno izražajnije nego ta cijela fikcija.
1: Priča o izbjeglištvu i potrazi za pripadnošću.
2: Ja još se sad tim nisam baš na našem smirila. Ne znam kako to uopšte da prihvatim.
1: Priča o odrastanju u drugom jeziku.
2: I taj neki osjećaj, pogotovo ti dijelovi oko nene.
1: U petak od 16 sati.
2: Više sam se nekako bila skoncentrisala na tu fikciju dok sam pisala, jel? A sada kada je na mom maternjem jeziku, odjednom je tu počela da bude puno više moja nena i tako da je doživljaj od toga dosta drugčiji.
1: Dobrodošli u Zvučnu biblioteku Federalnog radija.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program.

Dobro, meni ni u ratu niko nikad nije pakete preko Adre poslao, a kamoli sad 30 godina kasnije kakve pare da mi šalje. Iako još živim u nadi da će se u neka doba pojaviti neka tetka za koju ne znam, koja će mi ostaviti sve i svašta i riješiti me briga. Onda kaže ChatGPT, veći bankarski troškovi međunarodne banke i korespondentske banke često uvode dodatne kontrole što povećava troškove obrade transakcija. Dakle, opet se ne odnosi na nas. Nek plaća familija koja šalje lovu u Bosnu i Hercegovinu. Šta im je to još desetak eura više? Problemi za firme, freelancere i izvoznike. Nisam firma, freelancer sam bio, izvoznik nisam. Kompanije koje posluju sa inostranstvom mogu imati više administracije, duže rokove naplate i skuplje međunarodno poslovanje. Pa šta bi oni da uzimaju gute para za razliku od nas koji ne možemo do tezgi ni ovdje, a kamoli tih inostranih. Manje stranih investicija. Investitori obično izbjegavaju zemlje pod pojačanim nadzorom i im to povećava troškove i rizik poslovanja. Ma hajte, molim vas, što bi rekao onaj jedan, ne znate ga vi. Pa isto da iko i pomišlja da ulaže u nas. Moguće usporavanje ulaska u SEPA sistem, jedinstveno evropsko područje plaćanja, što je posebno važno za jeftinije i brže transfere s Evropskom unijom. Ma nema potrebe da igdje ulazimo. Jedino ovo da prođemo grupnu fazu, da uđemo ono kao to nas zanima, ovo jedinstveno Evropa, ta ima vese. Šta se vjerovatno neće desiti? Neće propast banke, neće biti blokirane kartice, neće nestati SWIFT transferi. Dakle, ne radi se o sankcijama, niti o crnim listama. Bosna i Hercegovina i dalje normalno učestvuje u međunarodnom finansijskom sistemu, samo pod pojačanim nadzorom. Eto, tako kaže ChatGPT da prostiš. Zato nemoj da napadate ministra vanjskih poslova što se bavi najavom nastupa one neke pevaljke. Kao ni medije koji prenose sad i njene izjave, a vezane za njegove izjave. Jer ovaj plasman na sivu listu, kao što smo čuli, nije ništa strašno, a ovi što znaju kako ova pjeva, kažu da to njeno nazove pjevanje, to stvarno jeste. Tako da sve je jasno. Podrška ministru gdje se potpisuje peticija. Imao kakvih protesta, zakazani ili čega već. Ne daj se ministre! Drž se ministre! Aaaa!

da je volim, samo je stalno kucam u san, pa da je boli. A kad sam propao i sam, to ona jedina skuži, plava krv anđela u mojoj ruži.

Kako ja volim ove stvari od indeksa koje nisu, što bi se ono nekad govorilo, A1, dakle one naslovne prve na pločama, koje su nekad bile aktuelne, a sad su sve aktuelne. Recimo, moj sin se navukao na ploče, pa sam, ja kad sam vidio koliko koštaju te ploče, rekao, drago, dijete, drogiraj se ko sva normalna djeca, gdje si...

0: Pričamo o rijekama, plovimo magistralom, one nas nose Bosnom i Hercegovinom. Ovo sam literarno rekla, a da bi i činjenično bilo moguće u budućnosti, imamo i sagovornika koji će ispričati priču koja je vezana za jednu neprikosnovenu ljubav prema onom što priroda pruža. Projekat Obećana zemlja, koji je vratio suštinu života našem sagovorniku, pretvorio se u inicijativu Sedam rijeka, a da bi inicijativa imala svoju funkciju, okupila je niz istomišljenika u jedan specifičan festival koji se, evo već u svom drugom izdanju, hajde, svi kažu održava, pa ćemo i mi. A sve o ovome festivalu i o srži samog festivala nam govori sad Šašivarević. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Nekom uvodu, draga Arjana, hvala i vama na pozivu.

0: nisam puno star, krosjek je bio kad sam ja došao u ovaj orkestar, pa otprilike nekih 60-ak godina, jer su tu bili sve iskusni stariji muzičari, stariji članovi. Danas, ona, ja i stvari, prosjek.
1: Ali, ajde da se vratimo vezano

0: Nažalost, ne znamo, ali znamo da je godina bila 1926. Ovaj orkestar, kakav je i dan danas, je nastao tad, ali stapanjem dva manja orkestra koja su bila u možda nekoliko godina ranije u Zenici, a i oni su nastali dolaskom za željezaru Zenica. Znači, oni su nastali dolaskom tih stranih stručnjaka prvenstveno iz Slovačke i Češke, koji su sa sobom donosili te instrumente koje Zeničani nisu do tada ni vidjeli. Prvi put su se susreli s tim i naravno onaj hobi u Češkoj, hobi u Slovačkoj, je postao i hobi u Bosni, u Zenici, i jednostavno ljudi su došli na ideju da napravi jedan ovakav orkestar, jedno malo, da se druže, da malo sviraju, i eto, bila su takva dva, i onda u 1926. su se stopili u jedan, i evo ga, 100 godina poslije, i dalje smo tu.
1: Sad ovaj drugi dio o kojim za kraj ovog našeg razgovora bih željela naglasiti jeste da, jako je bitan, ste u stvari jedan od najstarijih u cijelom regionu duhačkih ili duvačkih orkestara.
0: Pa, jedan jeste. Ne znam za drugi baš precizno da kažem, ali recimo znam da je Travnički orkestar možda čak stariji 30-ak i više godina od Zeničkog, i mislim da su oni u Bosni najstariji orkestar, ali evo, mi se redamo iza njih, ja mislim. Mislim, ne znam sad tačno, ali mislim da smo, dobro ste rekli, jedan od starijih orkestara u Bosni.
1: U povodu ovog vašeg rođendana vi pripremate svečarski program u subotu. On će početi u 18 sati na Drvenom mostu. Kakav je raspored, da podsjetimo sve koji nas danas slušaju, gdje će, kako će doći? To nam je isto jako bitno, jer treba vas podržati u tom rođendanu.
0: Pa da, naravno, ja koristim priliku ovim putem da pozovem sve, prvenstveno Zeničane, jer će se desiti u Zenici, a onda i sve ostale ljude koji vole ovakvu vrstu muzike, da dođu u Zenicu, defile sa našim dragim gostima iz Hrvatske i iz Srbije, i naravno naši komšijama iz Kaknja i Travnika, našim dragim gostima iz Hercegovine, iz Stoca, i našim dragim mažoretkinjama s kojima stvarno imamo dugogodišnju saradnju iz Mostara. Znači, sve počinje u 18 sati od Drvene Ćuprije u Zenici, to pripada Odmutu, i idemo bulevarom uz rijeku Bosnu, defilujemo prema Bosanskom narodnom, da, gimnaziji, gdje se skrećemo prema Bosanskom narodnom pozorištu na platou, naravno uz defile i uz muziku, svi idemo zajedno, jedna po jedna skupina, i kada dođemo pred pozorište i gradsku upravu Zenice, tu se zadržavamo kratko i sviramo svi zajedno nekoliko numera. To je otprilike oko 150 muzičara će izvesti niz numera.
1: Fantastično.
0: To će biti baš fino da se vidi i da se čuje, uz naravno mažoretkinje koje će konstantno da nas prate sa svojim koreografijama plesnim. Mislim da je to nešto što se isplati vidjeti. Zenica nije jedan dugi niz godina, možda nešto manje od 15 godina nije bila u mogućnosti da vidi tako nešto na svojim ulicama, a od 7:30 počinje koncert svih skupina u Bosanskom narodnom pozorištu, Vlade Slobodan, i možete slobodno da uđete i da uživate zajedno s nama u
1: Slavljeničkoj fešti.
0: Notama, jeste.
1: Hvala vam velika i želimo vam i 101. i 102. i 103. i da dođemo i mi na 104. i na 105.
0: Hvala vam puno, ja sam u nekim ranijim intervjuima rekao, prvu stoju smo uhvatili, idemo na drugu.
1: Dogovoreno. Azor Bijedić, direktor Duvačkog orkestra Zen.

0: radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Beskrajna pozornica dobrih knjiga. Beskrajna pozornica dobrih priča. Čitamo knjige.

Čitali smo knjigu Barčunasta domovina autorice Vesne Evans. Ton majstor Šerkan Cakić. Odabrala i uredila Selma Dizdar.

0: Lutriju BiH, tvoja centralna navijačka tribina.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: pitanje.
1: Čini mi se da, ne znam, sad će naljutit će se mnogi od kolega ili tako, ali čini mi se da novinarstvo gubi onu snagu, onu emociju kako je nekad imala, strast, ja sad strast, kod mladih strast, novinara, da. Čast izuzetcima, ne vidim tu strast, tu predanost da žive kao novinari, ne samo da rade, kao onako, da žive, da su dan i noć novinari i tako. Čini mi se da toga danas fali. Ima, ja ih snimim, ko što ih i ti snimiš, vjerovatno znaš, od ovoga će biti novinar, sve to, ali i samo novinarstvo se nekako, sad ta brzina društvene mreže, ovo, ono, nekako se gubi sve ono nekadašnje.
0: Nema trčanja za informaciju, kopanja.
1: Maja, ono u redakciji, to novinarstvo je teren i traženje, istraživanje, pa i sa pijace, svi smo počinjali na pijaci, ona pijačna
0: izvješta,
1: barometre i tako, pa smo se i tu znalo napraviti drugačije da to bude prijemčivo, zanimljivo i tako, i onda smo išli, nekad to ja često spominjem, nekad u novinarstvu, recimo u ajde, u oslobođenju, u politici, u pobjedi Podgoričkoj, trebalo je 8 godina, recimo, samo se inicijali pojavljuju.
0: Da.
1: Posle 8 godina prezime ti se pojavi, inicijali imena i prezime, tek posle 10-12 godina ime i prezime. I ti tad postaješ novinar.
0: Golemo.
1: A sad su zvijezde svi.
0: A meni se...
1: Ja mislim, zamjerit će me, ali to je istina. Mislim, ja tako smatram, možda se ja nisam u pravu.
0: Pa dobro, mi to gledamo iz te perspektive. Recimo, meni se u ratu desilo, napisao sam neki osvrt na tadašnje košarkaško prvenstvo Evrope, koje je osvojila, jel se još zvali Jugoslavije, jel Srbija i Crna Gora, nevažno je. Onda sam neki tekst napisao i pročitao na studiju 99, na radiju, i onda je to čuo neko u oslobođenju, Faja me nazvala.
1: Šlejić.
0: Koji si ti? Taj. Koji si ovo tekst čitao? Po tekstu, ma ko je to napisao, gdje mi reci, reko ja, koji si ti, gdje, taj, ne znam ja, kaže tebe, dobro, kako ću ja dobiti taj tekst, kad je to sutra izašlo, u žiži, pazi, u žiži,
1: da.
0: Kako, nisam mogu ulicom proći, padaju granate moje, svijet, zamisli, ja u žiži objavio tekst. Da.
1: Pa to je to, da. To je to.
0: To su stvarno.
1: A to je i Faja. Ona je tako nastavila.
0: Da.
1: Mislim, prepozna se. Pozovu iz ove redakcije, iz ove. Ja, nevjerovatno je kako, kad sam, recimo, trebao da završim u nekoj redakciji. Kao da neko dojavi drugim redakcijama i onda, možda je to slučajno, ne znam, ali pozivi stižu.
0: Pročuje se.
1: Ne znam da se pročuje, ali možda je to slučajnost, kažem. Ali bilo je toga često, tako. Ja odlučim da promijenim. Bio ono na radio, televiziji Crne Gore dugo i kad sam ovdje, i ona, to je do penzije, tako se nekad razmišljam. Kad sam ovdje došao onda iz jedne redakcije u drugoj, nisam ono često napuštao, ali čisto ono, dinamika, hajde malo do sad i ovdje, hajde tamo. I onda sam se, da ne kažem, ne mogu reći, isprostituisao pod navodnicima i onda ideš od ruke do ruke i tako. A nije mi žao jer sam
0: čak vidio... nekad ako je zvučnija redakcija, pričaš da je im manja plata.
1: Pa i to se isti, pa znao sam napustiti, pa otići za manju platu, ali uvijek se mislim, tad se od novinarstva nekako taj period, mogu reći, pristojno živjelo, pa onda nekad sam imao po 7-8 foldera te za biznis novine, te za ženski časopis, te za novinu u kojoj radiš, nekad ti pod pseudonimom ne možeš, ne dozvoljavaju da radiš, a tebi treba para za egzistenciju porodice, za ovo, za ono i tako.
0: To je to, ali to je taj draž koju je nosilo sve to što se tad dešava. Dakle, to je to što se tiče novinarstva, dakle, ne može to izaći čovjeka.
1: Ne može. Pa evo, izvini, što te prekida?

0: Evo, ja sam do sad objavio 12 knjiga. Pa evo i ovaj roman novi. Ja sa svojim romanom sam shvatio da zapravo izvorište većine mojih knjiga i u književnosti, i u publicistici, ovaj izvorište je u novinarstvu.
1: Fundament.
0: Jeste,
1: to
0: pa
1: je
0: evo
1: to.
0: moja knjiga o Tunji i Sidranu,
1: Temelj.
0: Abdullahu Sidranu i o Muhamedu Filipoviću, o Novaku Kilibardi. Mislim, ne bi se upustio u te vode da nisam imao ogromno novinarsko iskustvo i ovaj, to je...
1: Kako je bilo raditi, dok si radio na tim knjigama, upravo ta dva imena koja si spomenuo, dakle, profesor Filipović...
0: Jest, Abdullah Sidran.
1: Abdullah Sidran,
0: dakle... Intelektualni kapitalci...
1: Da, ali tako. potpuno različite
0: da,
1: osobe.
0: Da, ali no, to su oni dragi...
1: Kako nastaje
0: Tersovi knjiga, bili.
1: Da, bravo je, da.
0: Ovaj, pa tako, ja sam i sa profesorom Muhamedom Filipovićem. Ta forma koja nekako, da ne bude pretenciozno da sam je ja izmislio, ali zapravo nisam vidio knjigu takve u toj formi, krenuo sam s Kilibardom. Nova Kilibarda, profesor i književnik koji je u Sarajevu bio, radio u Sarajevu u preteči crnogorske ambasade. I tu smo razgovarali, a svaki dan s njim bio, tu dolazili vrh. Intelektualni vrh, s njim se družili.
1: Pa zemljaci ste, brate,
0: bili. I predložimo, rekao, profesor, evo mi da napravimo knjigu. I onda je to pročitao akademik Filipović, jedan dan mi sreće na čaši, kaže, Ruždija, kaže, pročitao sam ti knjigu o profesoru Kilibardi. A ja, on mi je bio sljedeća žrtva, neko kako reći tu nje, ajmo mi da sjedimo ovaj pol godine ili godinu da pričamo. On je bio i zauzet i u godinama i vas da nešto
1: angažava.
0: I on kaže, ja njemu kažem, pa i reko, profesor, kaže, dobra knjiga. Rekao, ja se ohrabio, rekao, profesor, ja sam mislio s vama da napravim sličnu knjigu, ovakvu knjigu, u ovoj formi, što da ne? Uf, ja se ohrabio, onda naravno pripremio na 3-4 mjeseca, onda smo sjeli, poslije, kad je Sidran pročito tu obje knjige, kaže, Ruždija, kaže, položio si sad, možeš i sa mnom. I tako je bilo i sa Sidran, jednu godinu dana smo mi se sastajali, ne svakodnevno, nego tako, kad on ima...
1: To me zanima, koliko traje taj proces nastajanja knjige, ozbiljne
0: pa
1: knjige.
0: Evo, godinu dana smo mi sjedili, razgovarali, mene u tim knjiga nema, ja sam se potpuno
1: distancirao.
0: U uvodnom dijelu ima, ali sam ostavio sam, htio sam da sačuvam tu usmenu formu kod ti knjiga. Kad se recimo Sidran ili Muhamed Filipović meni obraća, znaš, Ruždija, pa sam to ostavio na 5-6 mjesta i mnogi su mi rekli koji su čitali jednu i drugu knjigu, Sidrana pogotovo, kaže, kao da ga slušamo, ne kao da čitamo knjigu. To sam htio da postignem, izgleda da sam uspio. A to je dug i dosta mukotrpan posao, jer ja sam to snimao, pa skidao sa kaseta, pa ovo, pa ono, pa sam pravio logične cjeline. Tako što je zanimljivo i kod tih knjiga se može čitati iz početka, otvoriš poglavlje, to i to. Radio sam tako te cjeline koje su maltene ono sa samostalne, mogu se iščitavati knjiga od sredine, s kraja, s početka i tako. Mislim da do sad su bile i reakcije, evo sad će ići treće izdanje knjige o Sidranu. I nekoliko knjiga je po nekoliko izdanja mojih bilo, recimo Ogrlica i Šanli Vrfe, pretpostavljam da ćeš me, ako me ne budeš pitao, pošto mi Crnogorci volimo da se falimo, postavi sebi pitanje.
1: Ajde, brate, mi te krenu.
0: Taj roman je, recimo, ja bih bio sretan da ovaj novi roman doživi pola uspjeha Ogrlice. Ona je 7 izdanja doživjela na bosanskom jeziku, objavljena je na engleskom u Americi, objavljena je u Ankari, na turskom naravno, 2 izdanja na albanskom, prevedena je na francuski i ona još ide...
1: Živi.
0: Ide još živi, evo sad na sajmu knjiga Ova se knjiga pojavila, ovaj novi roman Sajmu knjiga, ja stojim tamo na Bajbukovom štandu i dvije, tri osobe dolaze i pitaju imate li ogrlicu iz Šanle Jurfe od Ruždi Jađovića. Mislim, drago ti.
1: A ti si tu?
0: Ja tu slučajno se zatekao.

0: A ja sve očekujem sad će ova nova knjiga, ali ona je... Uglavnom ona i dalje živi, pa mi je ova knjige Pripovjetki Sebini, Snovi, tri izdanja isto doživjela. To je ovdje doživjela...
1: Odmah da kažem, to Sebini, Snovi nema veze sa gospođom Izetbegović, ali tako?
0: Nema.
1: Da to napominjem, da ne poletim.
0: Nema to veze, mada... Mnogi su pomislili da ima, ali nema zaista. Mislim, to je jedna...
1: A to jeste ime da.
0: Dirljiva priča jeste u Podgorici, u okolini Podgorici, iz mojih Turci, tamo je ovaj maltene svaka treće muslimansko ime žensko se bija. A nema, to je, mislim, zaista nema.
1: Nikakve veze.
0: Ali kad je ta knjiga objavljena toga dana, objavio vas vijest ovaj da je objavljena knjiga, to su pozivi bili toga dana, da im kažem, pa ljudi moji, nema to veze, stvarno to je jedna dirljiva priča iz mog kraja, dođe iz Amerike, pošto ima puno ljudi u Americi, dođe da tamo uzme Cadillac, lanac oko gimnazije se vrti, a on je puno stariji. Dođe tako i ode kod oca, snimi neku djevojku, ja mu se svidi kod oca i otac, ko svaki otac, hoće da uda dobro, on je u Americi, on je sve to. Međutim, tamo doživi tragediju i tako. I tu mi je, a jeste sanjala da upiše medicinu u Sarajevu, imala je tetku u Sarajevu i tako. Ta se bija iz moje knjige.
1: Da.
0: I meni je nekoliko ljudi potvrdilo kad mi je bilo albansko izdanje, pa u Tuzima imao promociju, iz Amerike, kaže, vjeruj mi, jedno 7-8 slučajeva tako mi je potvrđeno da roditelj, da ćerka, ono, tamo on dođe s Cadillacom, renta kar, a tamo je baraba, pijanica,
1: Goljo
0: i dožive najstrašnije stvari i tako.
1: Da.
0: Tako da je to priča.
1: Kako je, šta je bilo? Ajmo ukratko, ko je junak ove knjige koja je nadavno izašla?
0: Stoljeće Natalije Milas.
1: Natalija Milas.
0: Ja sam od 97. radio za televiziju Crne Gore dokumentarni film. Čuo sam o toj za ženi, da je zanimljiva, ali nisam znao koliko je stvarno zanimljiva, jer je nevjerovatna priča, to je filmska priča. Ja sam tad radio to i ja sam uzeo detalje iz njenog života, neke ključne detalje, i na osnovu toga je nastao roman. Dakle, temelji se na određenim dijelovima njenog života, a njen život je, ona je 106 godina živjela, 95 godina imala kad sam ja to radio. Film dokumentarni o njoj. I tad sam znao da će to nekad biti nešto veće. Knjiga, roman, Ali je to stajalo, nekako se sazrijevalo u mojoj glavi. I ja imao sam i ove knjige što sam spominjali, pa sam uradio 6-7 nekih monografija i to me usporilo. I kad sam uzeo to da radim, malo sam bio i pogubio se, moram da priznam, jer sam ali me je knjiga Željka Ivankovića, mog prijatelja, Zatvorena vrata, kad sam pročitao taj roman, otvorilo mi je vidike i otprilike sam znao kako ću da ispričam tu priču. On mi je puno pomogao i u rukopisu dok je bio roman sa nekim savjetima, pojačaj ovaj lik, Emanuel u Parizu ili ovdje, radnja neka, i dao mi je tako neke korisne savjete, i onda sam relativno brzo završio taj roman, ali naravno ono cicanje, klesanje, glazura, i to trajalo dosta dugo, i na kraju je to ispalo, i mislim da sam uspio da se izborim s tom pričom, koja je stvarno filmska priča. To je žena koja je u Parizu 1925. Odlazi iz Pariza u Baku, udaje se za Azerbejdžanca ljekara. Tamo je Jesenjin u Baku, u Mardakijanu piše one i dotjeruje te svoje čuvene persijske motive, bit će tu jedna emotivna veza između njih. Pa onda Dakar, gdje je radila kao barmen, kao konobarica. Pa onda Casablanca, tamo imala butik sa operskom pjevačicom na brodu koju je upoznala, otvorila s njom butik, pa i tamo doživjela je to jedna...

0: jedan turbulentan period i na kraju je završila u Crnoj Gori u Kotoru. Našla tihu luku, to je taj put do tihe luke.
1: Ima ona simpatičnost vezana za tu priču o spomenutoj junakinji knjige, vezana za drogu. Simpatično ona to izgovorila.
0: Ma ja, dobro, to sam na promociji pustio bio insert.
1: Da?
0: Da? Čisto da ljudi vide kako je ta stvarna žena izgledala, drugačije ime. Mislim, to je samo detalj, roman je, to je roman. Pa kad žena od 95 godina, recimo, priča kad je radila u Dakaru, da je od atmosfere, od svega, jer tato, u Dakaru 930, posle žute groznice, tamo svi kriminalci svijeta su se slegli, narkomani, šta ja znam, prostitutke, ovo, ono, i radila u nekom, u tom baru, i to je, da se raspametiš, da kaže da je pila, da je srkala kokain, opijum, ali kaže samo te dvije droge, kaže nisam dalje išla i tako. Mislim, to je jedan sitan detalj, ja sam čak ne znam ima li tog detalja u romanu, ali to, takav je bio njen život.
1: To je bila ona.
0: Jeste, to je bila ona, dakle, 106 godina je ta žena živjela i tako, ali mi je dala jednu sjajnu temu za roman i to se moralo iskoristiti. Mislim, nisam... E, odakle, zato ja kažem da izvorište mojih knjiga iz novinarstva.
1: Ruždija, ja imam taj osjećaj, demantuj me ako nisam u pravu. Se manje danas čita u ovim generacijama, ili?
0: Pa ne znam,
1: Eto, sudeći po tvojim knjigama.
0: Sudeći po mojim knjigama, ja ne znam ko to čita, ali ako Ogrlica iz Šanlijurfe doživi 7 izdanja, ako odem u Bajbuk ili u neku knjižaru, pa vidim mladost tamo kako pretraže, evo i od moje kćerke da pođem, traže. Uvijek je bila generacija, u svim generacijama neko čita, neko ne čita, ali mislim da možda se manje čita, možda je taj brzi život.
1: Upravo to.
0: Ali
1: možda se čita, ali ja imam osjećaj da oni brže čitaju.
0: Vjerovatno, sad je sve ono, daj, pročitaj naslov, ono, brzina, to ovo, lead, vijesti, naslov i to je to, nema više onih, neka sebe uhvatim kako ne mogu ponjave i one, kako smo zvali, one duge tekstove, ali mislim...
1: Ponjave,
0: ponjave, jel tako? da javljaju mi se, i to javljaju mi se... I preko Facebooka i tako, dosta mladih ljudi.
1: Izvini, malo te, ali reakcija koju si izazvao ulaskom u prostore federalne televizije i ljudi koji te zaustavljaju, golemo?
0: A dobro, to su kolege naše.
1: Jesu i kolege, ali ima i mlađe raje koja čitaju.
0: Jest.
1: Koja spominju naslove tvojih knjiga i to je lijepo.
0: Jest, pa drago mi je, mislim, to zato...
1: Približavamo se kraju, imam još par stvari, milion stvari da pitam, isplati li se pisa danas?
0: Pa ne znam, pisanje je zadovoljstvo prije sve.
1: Dobro.
0: Umjesto
1: dobro.
0: Da kući šedim i ležim kao svi Crnogorci, dođeš sam sebi zadaš posla i to. Nije, to je stvarno zadovoljstvo, veliko je to zadovoljstvo. I drago mi je da kad vidim da se novinari, naše kolege, poslije nekog vremena kad u novinarstvu dadnu dosta toga ili sve, i onda zaplove književnim vodama i često to zna biti uspješno i to budu sjajni pisci. Ne znači da je dobar novinar obratno, dobar pisac da je dobar novinar, ali ima dosta slučajeva koji su tako uspješni i onaj. I moram ti još nešto reći.
1: Ajde.
0: Ja sam prošle godine u januaru isto u BKC-u imao autorsko večer. Tako sam ga nazvao da bi dobio malo na širini prostor. Donio sam moje slike jer ja slikam isto.
1: Da.
0: Ulje na platnu, akvarele. Donio sam moju harmoniku, svirao.
1: Toliko da znam.
0: Svirao sam pjesmu iz mog romana Kiša pada, trava raste, gora zeleni. Ona je leitmotiv u Ogrlici iz Šanlijurfe.
1: Da.
0: Minka Muftić je govorila, čak je otpjevala neku pjesmu, Dževde Tuzlić vodio, Željko Ivanković, ta ekipa i ove godine, onaj, tako da sam se Sarajevu počeo predstavljati, a Mirsada Baljić, imamo li vremena? I sada Barić me je, stikarka naša,
1: da.
0: Zvala jednom prije dvije godine, kaže, Ruždija, da se vidimo, ja odem kod nje. Rekao, šta je bilo, kaže, ljudi te, jer ovo previše hvaljenja sad, pa zaustavi me ako je.
1: Vola, ne bio priča, imaš puno prave, a ja ću.
0: Kaže, Ruždija, kaže, ovaj, ljudi te ovdje znaju kao novinara, kao pisa i kao muzičara, a ja bi, kaže, htio da te predstavim kao slikara.
1: E, sad ću ja nešto da te predstavim.
0: Imaćemo internacionalnu izložbu, svi će iz cijelog svijeta, svi podvijesli, kako ću rekao, to su akademski slikari, neka kaže. I to mi je, ponosan sam na tu činjenicu da sam izlagao i tako čak bio na plakatu, piše Ruždija Ađović, Bosna i Hercegovina.
1: Slušaj, Ruždija Ađović, da mi ti ovo moramo ispričati. Dakle, poštovani gledalci, čovjek je otac dvoje djece. Njegov sin ima bend.
0: Ne, on je reper.
1: Katarza, dakle, ne. On je pod tim pseudonimom izdao je album. Prije koliko?
0: Prije 15-ak dana.
1: Hvala lijepa.
0: Ja sam ide izdao knjiga.
1: Ja. Knjiga očeva, a u međuvremenu...
0: Mjesec dana prije. Prije mjesec dana.
1: Da. A kćerka?
0: A ona je napravila jednu...
1: Dragulj, ona je dragulj među vama. Šta je napravila?
0: Ona je magistar muzikologije i napravila je knjigu o rock i alternativnoj sceni u opkoljenom Sarajevu. Koja će, sad će Bajbuk je objaviti i bit će na Bukstanu predstavljena i tako.
1: E, molim te, reci mi kako si mi rekao na telefon. Šta mu na to radi?
0: Pa, pa dobro, to je, ja sam, ti bi rekao, mjesec ili godina Ađovića u Sarajevu, ja bih radije rekao godina Došlja u Sarajevu. Došlja, ili tako? Ma do duše, ja sam već 30 godina rođeni Sarajlija, tražio sam Benjamini Karić kad je bila gradonačelnica. Rekao, mogu li ja sad dobiti potvrdu nakon 30 godina da sam ja rođeni Sarajlija? I to s naglaskom i tako. Smijala se. Nije, zaista, eto, ovaj... To mi je drago da su i djeca kreativna i...
1: Kćerka je, sin, sve super, ali kćerka je... Vidjet ćete ljudi šta je to, tako Bog da.
0: E, hvala.
1: Ljudino moja, hvala ti lijepa na gostovanju.
0: Hvala i te, ja drago mi je, da samo da znaš da sam jednom sanjao da sam u ovom studiju i da razgovaramo na zvojica kao da onaj...
1: Kao da sam ti snove gledao.
0: Jest. Rekao ja kod njime mimo mi postavlja pitanje i tako.
1: Hvala ti lijepa.
0: Hvala i tebi.
1: Budi mi živ i zdrav i ja ću reći uz dužno poštovanje svim tim što si ti radio, poštovani gledalci, moj gost danas je bio novinar Ruždija Ađović.
0: Hvala.
1: Lijepa, nek si živi zdrav.
0: Hvala, dragi Mimo.
1: Hvala lijepa i vama, poštovani gledalci. Ostanite i dalje uz program Federalne televizije, našeg portala federalna.ba i svakako Federalnog radija. Hvala lijepa na pažnji.

0: Zaokret u pristupnoj strategiji stiže iz Beograda. Srbija aktivno podržava ideje o postepenom pristupanju Evropskoj uniji. Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović izjavio je da taj model omogućava ranije konkretne koristi za građane i privredu prije samog službenog ulaska u Uniju. Starović je naglasio da uprkos fokusu na fazno integrisanje, krajnji i jasni cilj Srbije ostaje isključivo punopravno članstvo u Evropskoj uniji.
1: Najbitnije od svega jeste sticanje mogućnosti za puno ostvarivanje one četiri evropske slobode. Pune slobode kretanja ljudi kroz pristup Schengenskom sporazumu i pune slobode kretanja robe, kapitala i usluga kroz puni pristup, dakle, jedinstvenom evropskom tržištu.

državna institucija i podrška procesu razoružavanja militantnog pokreta Hezbolah. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas upozorila je na pogoršanje sigurnosne situacije i naglasila da je hitno primirje u toj zemlji neophodno. Prema saopštenju Evropske službe za vanjske poslove, financijska pomoć namijenjena isključivo jačanju državnog autoriteta i stabilnosti u regiji.

0: E, za nju treba izlet u zabavni park na koniju i 6 pari sviranih čarapa, pa da sve bude u redu.
1: Ali zašto te bijene?
0: Ajde, molim te, gusko jedna. Ama zato što se naloče, eto. Pa to obično bude tako subotom uveče.
1: A subota, dobro, ali kakav mu povod daš da ti?
0: Ama zar se nisam udala za njega?
1: A to je tako.
0: Jack dođe nažderan, a ja sam tu, je li tako? Da. Pa koga bi drugog imao pravo da bije? Joj, voljela bih da ga samo jedan put uhvatim da nekog drugog izbije, znaš? Pa tako je to. Ponekad to bude zato što večera nije gotova, a ponekad zato što je večera gotova. Jack prosto lije u sebe dok se ne sjeti da je oženjen, pa uhvati put pod noge i izmjesi me. Slušaj, da ti kažem. Znaš što ja napravim? Subotom uveče samo tako sklonim nameštaj sa oštrim ivicama, znaš, tako da ne rasječem glavu, znaš, kad me ono, ako kad se on razmaže. Jao. Kad te dokačiš u Vajdon, prosto te suprotrese, znaš, i ponekad ostanem na potu već u prvoj rundi, znaš, ali kad mi dođe volja da izlazimo preko nedjelje ili ovako kad hoću neke nove prnje, znaš, onda ustanem da me još pegla. Slušaj, slušaj, tako sam to radila i sinoć. Jack već mjesec dana zna da hoću da mi kupi crnu svilenu bluzu, pa sam pomislila da mi samo jedan monokl neće donijeti tu bluzu. Znaš šta, Meg, kladim se u sladoled da će je donijeti večeras.
1: Moj Martin me nije nikada ni pipnuo.
0: Ih.
1: Baš kao što si rekla, Mame dođe sav namrgođen i nema ni riječi razgovora. Nikada me nikud ne izvodi. Samo sjedi kod kuće i grije stolicu da se ne smrzne.
0: Jadnice moja, jadnice moja. Ali svaka ne može da ima muža kao što je Jack. Kad bi svi bili kao što je on, ne bi bilo nesrećnih brakova. Te nesrećne žene za koje čuješ, njima treba čovjek koji bi mi jedan put nedeljno ulubio slabine, pa to poslije popravio poljupcima i čokolad kremom. To bi im dalo volju za život, eto. Što se mene tiče, daj mi pravog muškarca koji te maznje kad je pod gazom, a koji te mazi kad nije pod gazom. Pa sačuvaj me, Bože, čovjeka koji nema petlje ni za jedno ni za drugo. Ej!
2: Zdravo, curo stara!
0: Ej! Jack, dragi!
2: Imam karte za cirkus.
0: Uh!
2: Ako otvoriš jedan od ovih paketa, mislim da ćeš naći onu svilenu crnu bluzu. Dobro večer, gospođo Fink. Nisam vas vidio. Oprostite. Kako Martin gura?
3: Dobro je, gospodine Cassidy. Hvala na pitanju. Moram da idem gore i Martin će brzo na večeru. E, Mame, sutra ću ti doneti one mustre.
0: Dobro, hvala.

Zašto me Martin nikada nije izmladio? Isto je tako krupan i snažan kao Jack Cassidy. Zar mu uopšte nije stalo do mene? Nikada se ne svađa. Dođe kući samo ljenstvuje, čudljiv, mrk dokon. O, presrećna Mame sa svojim masnicama i modricama i melemom koji odmah dođe. Ali, zar da Mame ima monopol na sreću? Zar Martin Fink nije bog me ništa gori od Jacka Cassidy-a? Zar da mu žena zauvijek ostane nemarisana i nemažena? Ali, ako on sam ne želi da me udari, ako sam nije kadar da pokaže svoju muškost, svoje pravo i brigu za bračni život,

Slušali ste radionovelu Jorge Luisa Borgesa Maštarije. Dramatizacija Slavko Šantić. Učestvovali su Boris Smoje, Zvonko Zrnić.